ngeen gërëm donte gisaguleen ko, te liñ leen dencal ëllëg moo gën li ngeen gis tey. Yooyu yépp nag Serigne Touba daf koo dundoon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundee woon. Ma waddahaka rabbuka wa ma xala wala al akhiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna. Ku seetlu ci siratu Cheikhul Khadim da nga gis ne toll na ci ay xat-xat ak dig-dig yoo xam ne la nitu Moussa waxoon, nitu Kharouna waxoon ba ñu gisee alal ju bari ja, ak neexoon ñu ànd ak moom. Waaye bañ gisee alkande la nee nañ ak yàllante ko wala bokk ëppoon na ñu bokk ca ñu ànd ak moom. Waaye sëriñ bi tolloon na foo xam ne ci wéetaay ak xat ak xatala ki saboote foo xam ne kenn bëggatutoon di moom, waaye mu doyloo boroomam, xam boroom mi itam xam gu wér te jaare ko ci alquran, xam ne lim ko dig du deñ te dana am, waaye lu mbir mi laaj ci ay coono rek na ko toggoo. Bam naan xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat, tas nañ samay kër tasaare njaboot gi gisatuma kenn. Loola ku ne xam ne situation bu metti la woon, bu doy waar la woon, nii fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tollee woon. Kon nag yow mi ci tollu tey lu ne di la jógee fu ne fàttalikul mawqif boobu, fàttalikul situation boobu nga xam ne sa kilifa yu tedd yooyu jaar nañ ca, nga am laxasaay gu dëgër ak fit wu dëgër ci nag fas yéenee teg sa tànk fañ ko tegoon, te xam ne lu la dikkal rek lu ko ëpp dikkaloon na leen. Boo noppee ci loolu nag na nga jukkawoo jukko yi, fa amal yatima fala taqhar, ab jirim bu ko gëdd waaye del def ca moom la ca war. Sëriñ bi daf daan wax naan ansihim bi abaahum kulla xiinin, jirim yi na nga def ñu fàtte seeni waajur ci man, fuñ ma gis wala fu ma nekk nañ fàtte seeni waajur. Jirim nag ay façon yu bari la: jirim ci xam-xam, jirim ci njub, jirim ci alal moo ca gën a tuuti ci déggeenu sëñ bi. Waaye ku ne xam ne ni ku tumu ranke waajuru njub, boo gisee Serigne Touba mu fàtte loola ko. Ku tumu ranke waajuru xam-xam, boo tegee sa bopp ci loxoy Serigne Touba mu fàtte loola ko. Wa ama saa'ila fala tanhar, ab laajkat itam bu ko gëdd bu ko naawal. Ku ne gis na li Serigne Touba di daj ak ñi wóotu Serigne Touba ci jox way laaj yi. Boo noppee ci loolu nag wa ama bi nixmati rabbika fa haddis, xéewali sunu borom yi nanga ko waxtaane ba ñépp xam ne sonnal sunu borom saa yu mettee, saa yu ñépp wone ginnaaw, saa yu jafee ay xéewal la ca dige yoo xam ne nii du jaas faw mu am. Ku yàlla may taw féexi nangu ko mën a am dégg ko te bañ a yokkat te bañ a yàkkamti, danga daal di tasee xéewal yooya, te soo ci jotee duto soxla geneen xéewal. Kon sabotage yooyu ak jalgate yooyu mu mel ne dafa répété wu waat te gën a renforcé wu ci jamono yi ñu toll, ni ma ko waxee ci yonent bi la tàmbalee. Kon Serigne Touba mënu cee mucc ndax léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. Waa ka Serigne Touba itam mënuñ cee mucc ndax ci ummatu rasul la ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam. Dafa mel ne booy seet loolu la doon teewlu ci waxam jim naan dammi wa ahli wa awlaadi fidaau lahu xabdan xadiman lahu muskaana li sanada. Yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, su fekkee ne li nga andi njariñu nit ñi la, dimbal leen rek moo la tax a jug ak yërëm leen, waaye lii lañ lay fayee ba xamatoo looy def. Man Serigne Touba li ma am naa la ko jox, xaj na mu sedd sama sa xol. Li ma am lan la? Dammi sama deret. Deret Serigne Touba nag mbir la moo xam ne manees na koo dégg-déggin wu yaatu. Moom ci jëmmam day lépp ku ne xam ne ne nokkeem gu ne ci liggéeyal yonent bi la ko jeexal. Lépp loo xam ne itam ci moom la soqikoo ci Sëñ Mouhamadul Moustapha ba ci Sëñ Mouhamadul Moustapha wala Soxna May, ñépp ci yoonu yonent bi lañ jeexal seen nokki yooye. Kon